0: sala ga spray monte sa te shwe le vya la vochi la bayona ashi se carga ba goe nai nai era sonna sa ga skip ke rel ma goe we no plastic pa fana ba oe shake ba utrisi shake ba utrisi se ta chiga ga speed pe ta chiga ga speed posanya garuti posanya garuti
1: no wuri ke hupule disi mfana ne ke mo chela ne madla ga sipela yana